0: to Europe. This is EU Radio.
1: This is EU Radio.
2: Algul vähehaaval ma mõtlen ühele mõttele.